0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Julia Hermida Carvajales, viúva de José Antonio Sánchez Loureiro, faleceu en Gomariz, Leiro, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Antonio, María del Carmen e Julio. Fillos políticos, María Purificación Lorenzo, José Luis Sobrino, falecido, e Loli Taboada. Netos, bisnetos, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 4 da tarde. Desde o Tanatorio García Allende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. O señor don José Ramón Rodríguez Bascoi, o Bascoi, faleceu en Rivadavia, os 78 anos. Descanse en paz. A súa esposa Josefa de Año Troncoso, Pepa, fillas María José e Patricia Rodríguez de Año, fillos políticos Fran Lorenzo Fernández, falecido, Emilucho Iglesias Fernández, netos Sergio e Lucas, irmáns Rafael Suso, falecido, María Fernanda, Anita, Carmen e Teresa, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 6 da tarde. Desde a sala A do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santo Domingo de Rivadavia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio municipal. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Luis Gómez Paz e da súa esposa doña Obdulia Pena Fraga, falecidos os días 1 de abril e 23 de abril de 2025, os 76 e 72 anos de idade respectivamente, en Seoane o Carballiño. Descansen en paz. Os seus fillos José Luis, Jéssica e Ana María Gómez Pena. Fillos políticos Cristina e Ángel. Netos Nicolás, Fabio, Alba e Paula. Irmás de José Luis, Carmen, Rosa, Marina e Blanca, falecida. Irmáns de Obdulia, Carmen, Aurora, Jaime, Paquita e José, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Emilio López Mosquera, que faleceu nas Lagoas, Piñor, os 85 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Tamallancos, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Énchese de Vicos para mamá. Cocarballiño, centro comercial aberto. Porque coas túas compras nos establecementos asociados, recibirás unha papeleta para entrar no sorteo de 3 vales de compra de 50 euros. E ainda hai máis. Saímos á rúa para que envíes o teu Vico e felicitación para mamá, que ademais pode ter premio. Porque no día da nai, o cariño e o comercio local medran contigo.
1: COPE Carballiño
2: 91.9 FM.

0: Aprovecha los días sin IVA de...
1: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Una ampla carta coas máis exquisitas especialidades. O salpicón, o polvo, as carnes, o máis completo cocido galego. Os peixes e mariscos das nosas rías. E si o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa. Con só chamarnos o 988-2704-95. O domingo 3 de maio, Día da Nai, ven celebralo a Restaurante Esclavo.

0: Pues esa última propuesta, esta que acabamos de achegarte, que nos chegaba desde Sala de Festas, Paulino, non é a única, Non é a única proposta que imos facervos de aquí ás 2 da tarde neste programa da fin de semana e como sempre os sábados na nosa surtida a axenda da fin de semana con distintas propostas, con distintas ideas para o ocio, tempo libre, a cultura, o lecer e o entretemento. Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes. Aquí estamos como todos los sábados. En este día, no medio de dos festivos, por cierto, que nos cadró este sábado, día 2 de mayo. Ha voltado primero de mayo. E antes de que mañá chegue xa o primeiro domingo deste recén iniciado mes de maio. Nunha fin de semana con tempo inestable, con temperaturas en descenso a respecto desta semana, con valores máximos previstos tanto para hoxe como para mañá domingo, alrededor dos 17 graos no Carballiño e comarca, como moito ata os 19 graos poderían chegar en algunhas localidades do Ribeiro, como en Beade, como en Leiro ou como en Rivadavia, que está en plena celebración da súa feira do viño. Ademais, temos abundante nubosidade e previsión de chuvascos, tanto para esta tarde de sábado como para a xornada de mañá domingo. E, por certo, que con estas mesmas condicións meteorolóxicas, con estas mesmas condicións de tempo inestable, entraremos na semana que ven. Así que maio chegou, por lo tanto, cun descenso térmico bastante apreciable, e tamén chegou maio con chuvia.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pues este o trato e o contrato que temos con todos vos por sábados. Aquí estamos hasta as 2:15 da tarde no noso programa da fin de semana. Tamén os sábados, xa sabes que podes interactuar con nós. No 698-12-72-41, no noso WhatsApp. O noso número de contacto na app do WhatsApp, se non figura aí ainda na túa axenda, pois xa sabes que podes localizalo na nosa páxina web copecarballiño.es, aí en portada. Ademais, encontras agora unha pestaniña que te eleva directamente ao noso WhatsApp, que pon escríbenos ao WhatsApp. Aí, clicas e veña, xa nos chega o teu recado, a túa mensaxe, o teu comentario.

Incluso también agradecemos a tu información, como esta que nos envían desde la parroquia de Santa Uxía de Lobás, o párroco Luis Cachaldora. Por favor, anunciad esto cuando vexades oportuno. Mañá domingo, día 3 de mayo, celebraremos na parroquia de Lobás a Madanela de Mayo. Esta mesma que tamén chaman popularmente a Madanela Pequena. Pois con tal motivo, mañá domingo na capela da Madanela na Carballeira haberá misas ás 10, ás 11 da mañá e ás 12 do mediodía procesión e misa solemne mañá na Madanela de Mayo, na Madanela Pequeniña, na parroquia de Santa Uxía de Lobás.

que temos para hoxe sábado, para mañá domingo, sen sairnos aquí deste noso universo Carballiño o Ribeiro? Pois claro que sí, temos, como sempre, como cada fin de semana, Bo Cine en pantalla grande, con dúas películas para estes días no novo cine de Leiro, que estrenaba onte venres e continúa proxectando ata o próximo día 7 de maio, isto é, ata o xoves da semana que ven, a película española Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura, en pases ás 4 e ás 6 da tarde. E xa en sesión tamén diaria ás 8 da tarde, para todos estes días, o novo cine de Leiro continúa en cartelera coa película Michael, a película autobiográfica sobre o famoso bailarín, o mítico bailarín e cantante Michael Jackson.

que temos ademais para esta mesma tarde de sábado. Pois aquí mesmo no Carballiño, no auditorio, desde as 7 desta tarde de sábado, con entrada gratuita, se queres achegarte, moita música tradicional e danza tradicional. No concerto 50 aniversario, dos 50 anos que cumple a banda de gaitas do Irixo. Anos dedicados a danza e a música tradicional. Danos a terra. 50 anos da banda de gaitas do Irixo, un colectivo polo que pasaron, claro que sí, varias xeneracións de mozas e mozos do Irixo e tamén doutros concellos da nosa comarca durante estes 50 anos que xa ten esta agrupación musical.

A banda de gaitas do Irixo que celebra esta tarde a Arsete este gran concerto conmemorativo e gratuito no Auditorio do Carballiño. Un bo rato, para pasalo ben. Seguro que sí. Ademais, coa actuación como artistas invitados para esta especial ocasión, as actuacións do gaiteiro carballiñés Isidro Vidal. O coro infantil e xuvenil en armonía da comarca do Carballiño. O grupo Os Viruxes. E tamén os grupos de baile da coral de Ruada de Ourense. E, por suposto, o completo, toda a agrupación de danzas e gaitas, toda a agrupación musical e de baile da banda de gaitas e danzas do Concello do Irixo. Recordo vos, a partir das 7 desta tarde de sábado, no Auditorio do Carballiño e con entrada de Val.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E hoxe concerto, gran concerto de música e danza tradicional no Auditorio do Carballiño. E mañá, neste mesmo escenario, segunda xornada, neste mesmo escenario, digo, no Auditorio do Carballiño, segunda xornada de xogos de mesa, de cine, de confraternización, de sorpresas que nos propoñen con esta súa novidosa actividade, coa súa novidosa proposta, a recentemente creada nova Asociación Lúdica e Cultural do Carballiño, Os Monxes do Tentáculo, con esta oferta recreativa de entretemento. Onte foi a primeira xornada no Auditorio do Carballiño, onde repiten mañá desde as 5 da tarde en adiante, mañá domingo. Bueno, pois desta nova asociación Os Monxes do Tentáculo e da súa proposta falábamos, claro que sí, falábamos no transcurso da semana aquí no mediodía de Cope o Carballiño. Pois poño por caso o presidente desta nova asociación carballiñesa. Que se chama Diego José Rodríguez Touriño.
2: Nos somos un grupo relativamente amplo de persoas con estes intereses comuns, e levamos compartindo hobby, espacio de xogo, intereses ao longo das últimas décadas, de feito. E bueno, o xerme da organización, de establecerse formalmente como unha organización máis consolidada, levaba entre nós moito tempo. E bueno, por H ou por B, por vicisitudes da vida, non acababa de fraguar, ata que, bueno, nestes últimos tempos resolvemos aterrizalo definitivamente, ca idea de que, o igual que a nos, somos un grupo de xente con uns intereses, é moi probable, estamos seguros delo, que na nosa vila, en a comarca, na contorna, existen outros grupos de persoas con intereses moi, moi parecidos, moi similares, e cos que sería interesante contactar, levar a cabo actividades compartidas, levar adiante proxectos, dotar de vida incluso o que vería sendo a vila en concreto e a comarca en xeral. Decantámonos por esta temática moi apegada á obra de H.P. Lovecraft, polo moito que linda con algunhas imaxes que proxecto Carballiño de cara ao exterior, que é o polvo, que é a nosa festa de Mair Soleira actualmente. Todo relacionado co polvo, con tentáculos. Adoptamos incluso a figura do monxe, recuperando aquela historia fundacional da chegada do polvo Carballiño e o seu establecemento como tradición gastronómica. Reunímonos, levamos adiante o proxecto e resolvemos darnos a coñecer, levando a cabo, coa vosa colaboración inestimable, pois este par de xornadas que permitan pois compartir un par de días de actividades lúdicas, que ao mesmo tempo que nos permitan a nos, bueno, pois pasar un par de tardes entretidas, abran incluso a porta a outra xente, a outros grupos de xogo, a trabar contacto connosco, pasar a formar parte dunha rede común, bueno, pois dicías ti antes, descubrir novas experiencias. Tamén sería desexable que houvese xente que se achegase ao hobby e ao todo o que o rodea, un mundillo moi amplio, da man deste par de xornadas que temos plantexadas.
1: Este par de xornadas, a primeira delas foi onte venres, a segunda queda, recordo vos novamente, para a tarde de mañá domingo, desde as 5 da tarde en adiante, no Auditorio do Carballiño. Mesmo dun xeito máis o detalle, máis o concreto, falábanos do que mañá nos podemos encontrar desde as 5 da tarde en adiante no Auditorio do Carballiño. Falábanos o vicepresidente desta nova asociación cultural e lúdica carballiñesa, Antonio Benito Fernández.
3: Hemos visto como unha presentación para darnos a coñecer, pero tamén para que, máis que nada, a xente si coñeza un pouco que son os xogos de mesa, toda esta, todos os elementos lúdicos, que o mellor, pois, moita xente ten de oídas e quere iniciarse, quere empezar e non sabe como, porque, ao fin e ao cabo, sí que se necesita unha comunidade, necesita xente coa que poder xogar. Entón, desta maneira, pois, sí, dentro da asociación queremos fazer ese marco onde a xente se poida xuntar para xogar. E estes días, pois, pode ser para iso, para presentar estes xogos, para que a xente, incluso tamén outra xente que xa sabe xogar e quere dar un paso máis alá de outros xogos, pois, máis complexos, pois, que tamén nos poida coñecer. Teremos así unhas mesas dispostas, en principio, pois, eso, venres e o domingo, a partir das 5 da tarde, podemos esa hora, vale, ata a peche, porque non nos poñemos unha hora onde termine isto. En calquer momento a xente pode achegarse, teremos, como decimos, algúns xogos xa preparados e desplegados para listos para xogar. Teremos tamén outros xogos aí un pouco, pois, de, se a xente lle interesa, pois que se poden montar rapidamente. E outros un pouco en exposición, para que a xente vexa, xunto con todo relacionado, cómics, libros, relacionados con todo tipo de temática, dos xogos, pois, para que a xente vexe un pouco que é este mundo, digamos, non? Porque mellor a xente coñece os típicos, pero que se dé conta de que hai infinidade de alternativas, de estilos, de temáticas, de modos de xogo, de un, para un xogador, para dous, para catro, para doce, entón que se podan introducir máis neste mundo, e a partir de aí ter un grupo, unha rede pola que se queren xogar e participar, pois poñerse en contacto con aquel outra persoa. De feito, tamén podemos dicir que quen queira traer un xogo, imos ter xogos de sobra, xo seguro, pero se alguén ten un xogo aí que por unha cosa ou por outra non puido xogar e tal, pois pode ser un momento para que o traian e coñecen outra xente con que poder xogalo, vale? E como dicimos, sería eso, venres e domingo a partir das 5 e despois ás 7:30 nos dous días, e cando proxectaremos a película de Dagon en colaboración, como dicimos, co Cineclube.
1: Pois todo isto para a tarde, ata seguro que si xa metidos na noite, entrada a noite para mañá domingo no auditorio do Carballiño, con esa proxección tamén incluída de Dagon, con esta proxección cinematográfica coa colaboración do Cine Club Carballiño, colaborando así no que é a presentación desta nova asociación lúdica e cultural, Os Monxes do Tentáculo, que vos propoñen para mañá, pois, todos estes xogos, fundamentalmente xogos, bueno, pois, de interpretación, xogos de mesa, xogos de rol, o mundo hobby, bueno, pois, se queres saber máis, sen compromiso, como se di nestes casos. Se que teñas que inscribirte, nin coller entrada, nin nada de nada, simplemente a chegarte mañá ata auditorio coa idea e o obxectivo de pasalo ben, seguro que sí, pues un par de oriñas ou que che apeteza. E nos seguimos pasando ben aquí, como todos os sábados, nesta edición fin de semana do noso mediodía de Cope o Carballiño, e como todos os sábados, achegándovos ideas, propostas para o ocio, tempo libre, o lecer, a cultura e o entretemento de cada fin de semana. Así que temos máis, nun momentiño.
4: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
4: Junto a Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, as fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de Sampaio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
8: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Chigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
9: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
1: E como de cando en vez, pois facemos ese chamamento á prudencia de todos os condutores que agora mesmo, pois tamén vayades escoitando a vosa cadena COPE o Carballiño circulando por calquera das nosas estradas. Ou se va a facelo próximamente, Una persoa resultaba ferida esta mañá no Carballiño nun accidente de tráfico. Esta persona foi atropelada na rúa Calvo Sotelo do Carballiño. Un percance automobilístico que acontecía unos minutos despois das 10 desta mañá de sábado, día 2 de maio, segundo a información facilitada pola propia policía local do Carballiño, que se desplazou ata o lugar do accidente, e tamén os servizos sanitarios efectivos do 061 Urxencias Sanitarias de Galicia, movilizados polo 112 para atender a esta persoa, a víctima. A esta persona que resultaba atropelada esta mañá na rúa Calvo Sotelo do Carballiño, con feridas de pronóstico reservado nunha perna.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: de Canadá, bandas de música populares de Galicia. A Lira, gran banda de música do Ribeiro, a banda ribadaviense. Que nos introduce, que nos leva o gran acontecemento lúdico festivo desta fin de semana no noso ámbito do Ribeiro Carballiño. Claro que sí, que faramos da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, que está desde onte venres ata mañá domingo en plena celebración. Un programa de actividades que comentábamos tamén no transcurso deste programa en o mediodía de Cope o Carballiño coa concelleira de Cultura ribadaviense, Yoli Gómez.
1: Bueno, pues como sempre destacar sobre todo esos stands coas diversas marcas dos viños tintos e brancos do Ribeiro, que haberá este ano de 24 adegas distintas, polo cal haberá moitas variedades para poder probar e catar nestes tres días de feira. E despois, pues, as actividades paralelas que facemos para que a feira sea máis dinámica e a xente pois este máis entretenida, como poden ser os obradoiros de cociña con diversas personas recoñecidas da gastronomía, como poden ser a cociñeira Iria Espinosa, perdón, do restaurante Árbore de Beira, que ten unha estrela Michelin. E depois temos tamén a Rocío Garrido da cociña do meu avó, Marco Varela, bueno, de varios cociñeiros, todos con gran nombre, con estrellas Michelin otorgadas. Como niño, tamén os sommeliers. Ajá. Está Marta Cortizas, que é unha das máis conocidas, que é sommelier do Celler de Can Roca en Madrid. Levou o premio a mellor catadora de España no ano 2025 e a mellor catadora da Península Ibérica. E depois, pois, tamén decir que eso, que estarán, pois, todos os días temos catas comentadas de todos os viños participantes nesta feira, polo cual son actividades moi interesantes para aprender un pouco máis do viño, que moitas veces hai cousas que a xente da pé, como digo, se nos escapan, e estas persoas que son profesionales nesta tepa saben nos explicar as diferentes matices, sabores e aromas dos grandes viños que se están a facer hoxe día no Ribeiro.
0: Como todos os anos, entendo que sí, encontrarémonos tamén con ese espazo aberto a todo o público en xeral, ese espazo de degustación de viños, non sei?
1: Sí, a ver, no recinto da Alameda, pois pues, está o tema de hai degustación, bueno, tamén hai para mercar os viños en plan botellas, ah, tamén para levar, se te queres levar. E despois na Iglesia da Madeira Arena temos aí o que a cata popular. Entonces aí por un precio de 7 euros están a cata de todos os viños participantes na feira. E de esta cata, digamos, saldrán os premios que se otorgarán o día, ou entregarán, mellor dito, o domingo ás 2 da tarde, os mellores brancos e titos, tanto da adega como de colleiteiro, e tamén os mellores catadores desta edición.
0: Bueno, como en cada feira do viño do Ribeiro tamén, bueno, pues espectáculos de animación para todos os públicos, para todas as idades, tamén espectáculos musicais, bueno, pois algo para que Ribadavia e a feira do viño do Ribeiro teña bo ambiente e contaxe bo ambiente festivo estes próximos días, verdade?
1: Pois a verdade que sí, xa temos a inauguración ca nosa banda Lira de aquí de Ribadavia e tamén, como non, ca Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que acompañarán a Corporación e a todos os invitados á Feira da Vida, da feira, como non, tamén acompañado dos nosos gigantes Don Pedro e Doña Ana. Ajá. Que o ano pasado, ademais, estrenaron trases regionales para esta feira, entonces este ano volvémonos a vestir para que nos acompañen estes días de feira. Ademais, unhas figuras moi queridas aquí no Ribeiro, sobre todo por os nenos e as nenas. A verdad, que o ano pasado foi unha ilusión moi grande cando os vino un vestidos así de galegos, que tamén foi unha idea, pois eso, para motivar un pouco que se recuperen esas costumes que había fai anos, de que todos os nenos e nenas que vestíamos nos detrás tradicionais para estes días de feira, e así unha maneira de motivarlos e cada ano empeza a haber algún máis que empezan a poñer outra vez os trases regionais.
0: Estou vendo aquí dentro da oferta da programación para estes próximos días nesta feira do Viño do Ribeiro, concelleira, que ata teremos un recorrido turístico con saída desde o Castelo do Sarmiento, tanto o sábado como o domingo, vaya, coincidindo xa coa fin de semana.
1: Sí, temos o bus turístico que ten dúas rutas distintas, digamos, porque fai dúas viaxes pola mañán e outras dúas pola tarde. Entonces, a ruta da, digamos, unha ruta vai por unha zona do Ribeiro e outra vai por outra comparada no Museo do Viño de Galicia. Entonces tamén é unha actividade moi interesante porque dentro van unhas guías turísticas, van explicando todo o que se vai vendo polo percorrido, explicando un pouco tanto do tema do viñedo como tamén do patrimonio que temos aquí tan destacable na nosa comarca do Ribeiro. Destacar tamén que este ano como novidade estamos tratando de que a feira sea o maior posible inclusiva na lenguaxe de signos. Entonces que o viaxe do domingo ás 11 da mañán pois irá con unha intérprete tamén de lenguaxe de signos para que a xente que teña pois discapacidade auditiva poda tamén participar e disfrutar desta viaxe no noso Ribeiro Bus.
0: Pois máis nada que darlle as grazas a Yoli Gómez, a concelleira de Cultura de Rivadavia, por esta invitación a esta 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, que chega desde este venres ata o domingo incluído en Rivadavia. Que o tempo acompañe, concelleira, e moitas grazas.
1: Moitas grazas a vos, e como ben dís, todo hoy queda invitado todos os vosos ointes a que participen da nosa Feira do Viño de Rivadavia, que creo que non se arrepintirán, xa que unha fecha señalada aquí no Ribeiro é de verdad moi importante e moi bonita.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Do 15 de abril o 3 de mayo o Carballiño énchese de bicos para mamá. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque coas túas compras nos establecementos asociados recibirás unha papeleta para entrar no sorteo de 3 vales de compra de 50 euros. E ainda hai máis. Saímos á rúa para que envíes o teu bico e felicitación para mamá, que ademais pode ter premio. Porque no día da nai o cariño e o comercio local medran contigo. Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no Soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado. En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
1: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio y PVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción de nuestros clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
0: No número 13 da Rúa Río Pedriña, xunto á Avenida do Balneario, Panadería da Riba. Tradición artesán no Carballiño dende 1982. Agora, con nova xerencia, para seguir mantendo a mesma calidade nas nosas empanadas, pan de masanai, pan branco e moreno, doces, madalenas, cocos almendrados, tartas de froita. Panadería da Riba, 44 anos de tradición artesán no Carballiño.

0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Apenas 2 minutos para que se sean as 2 da tarde, imos, polo tanto, xa apurando tamén. Bueno, pues este tramo final deste mediodía de Copio Carballiño, edición fin de semana, neste día sábado de 2 de maio, no que andamos, como a sempre, pois imos completando o programa de novo, pois facendo xa desta vez un rapidísimo repaso polo máis destacado da nosa axenda de actividades e acontecementos. Con 2 películas para estes días no novo cine de Leiro, que estrenaba onte, continúa proxectando aínda ata o xoves da semana que ven a diario a película española Calle Málaga. A película protagonizada por Carmen Maura, en pases ás 4 e ás 6 da tarde. Xa tamén en sesión diaria ás 8 da tarde para todos estes días. O novo cine de Leiro continúa en carteleira coa película Michael, a película autobiográfica sobre o mítico bailarín e cantante Michael Jackson. A banda de gaitas do Irixo celebra esta tarde ás 7, con entrada gratuita no Auditorio do Carballiño, o gran concerto conmemorativo do 50 aniversario de fundación desta banda de gaitas do Irixo. Como artistas invitados, actuarán neste concerto o gaiteiro carballiñés Isidro Vidal, o coro infantil e juvenil En Armonía, o grupo de música tradicional Os Viruxes e os grupos de baile da coral de Ruada. Por suposto que ao completo tamén actuarán os grupos de danzas e a banda de gaitas do Irixo. Tamén no Auditorio do Carballiño, neste caso mañá domingo, desde as 5 da tarde en adiante, nova sesión desta nova asociación lúdica e cultural carballiñesa, os Monxes do Tentáculo, que nos presentan esta novidosa proposta con xogos de mesa, interacción, confraternización, con cine, con proxeccións cinematográficas, con xogos de rol e outras propostas varias. E fai un momentiño que recordábamos a celebración esta fin de semana da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Para hoxe sábado a esta hora, na sesión Bermú, a música tradicional dos gaiteiros Castro de Allo. E pola noite, a música do grupo de Biwis, que ofrecerán versións de rock clásico a partir das 11:30 da noite no programa para hoxe sábado desta 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Temos na parroquia de Santa Uxía de Lobás, na Carballeira, na Capela da Carballeira, a celebración mañá domingo da chamada popularmente a Madanela Pequena ou a Madanela de Mayo, que tamén lle din. A Madanela de Mayo mañana, Capela da Carballeira, con misas ás 10, ás 11 da mañá e solemne con procesión ás 12 do mediodía. E tamén mañá domingo ás 12 do mediodía, e xa no máis destacado da axenda deportiva da fin de semana, o fútbol da Primeira Federación. O Club Deportivo Arenteiro recibirá mañá o equipo extremeño do Cacereño. Mira, se é un pareado, Pois sí, o Arenteiro mañá desde as 12 da mañá fronte o equipo extremeño do Cacereño.
0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E fin de semana esta na que andamos, primeira do mes de maio, con tempo bastante inestable, con predominio das nubes, con algo de sol incluso, como agora mesmo acontece no Carballiño, e mesmo tamén con chuvias, con previsión de chubascos, pois para esta mesma tarde de sábado e tamén para a xornada de mañá domingo. En canto ás temperaturas, para Estes dous días, sábado e domingo, bueno, pois temperaturas máximas diurnas suaves, baixas, a respecto dos últimos días da semana. Segundo o previsto por Meteo Galicia, non pasaremos esta fin de semana dos 17 graos na maioría das nosas localidades, como sempre un chisco por riba no Ribeiro do Avia, en localidades como en Leiro, como en Rivadavia, para esa celebración da Feira do Viño. Bueno, pois en todo caso, temperaturas agradables, máximas alrededor 2-19 graus, nin frío nin calor. En un momentiño, en unos minutos, coa emisión das notas necrolóxicas, completaremos xa este programa de este sábado día 2 de maio, no mediodía de Cope o Carballiño, aquí na Radio Comarcal, aquí en Cope o Carballiño. Moitas grazas, saúdos, que teñades unha moi boa, se pode ser, pedimos que sexa extraordinaria fin de semana.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Julia Hermida Carvajales, viúva de José Antonio Sánchez Loureiro, faleceu en Gomariz, Leiro, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Antonio, María del Carmen e Julio. Fillos políticos, María Purificación Lorenzo, José Luis Sobrino, falecido, e Loli Taboada. Netos, bisnetos, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 4 da tarde. Desde o Tanatorio García Allende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. O señor don José Ramón Rodríguez Bascoi, o Bascoi, faleceu en Rivadavia, os 78 anos. Descanse en paz. A súa esposa Josefa de Año Troncoso, Pepa, fillas María José e Patricia Rodríguez de Año, fillos políticos Fran Lorenzo Fernández, falecido, Emilucho Iglesias Fernández, netos Sergio e Lucas, irmáns Rafael Suso, falecido, María Fernanda, Anita, Carmen e Teresa, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 6 da tarde. Desde a sala Avia do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santo Domingo de Rivadavia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio municipal. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Luis Gómez Paz e da súa esposa doña Obdulia Pena Fraga, falecidos os días 1 de abril e 23 de abril de 2025, os 76 e 72 anos de idade respectivamente, en Seoane, o Carballiño. Descansen en paz. Os seus fillos José Luis, Jéssica e Ana María Gómez Pena. Fillos políticos Cristina e Ángel. Netos Nicolás, Fabio, Alba e Paula. Irmás de José Luis, Carmen, Rosa, Marina e Blanca, falecida. Irmáns de Obdulia, Carmen, Aurora, Jaime, Paquita e José, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe sábado, día 2 de maio, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño.